0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ སར དོན ཐོང ཁོང ན ཚོ ཁེ ལེ སི ཅི དེ ཤེ པར གུན དེ དང ནས དེ བས ལ ཚར ངོན ཐུ དེ སར དོ ནི པ ཆི བས ཚན ཚར ནི ཅི ཁེ ལེ དང ཐོ སར ལ ཚ ཁེ ལེ ཅི སི ཤུ ཅི ཤེ གོ པ དང ཀྲུང དབྱང ཁེ ལེ ཅི ཙུང གེ ཙུ ལེ དང ཙུང དེ ཤེ ནས འཇོང རྒྱ ཐུ ལེ ཕེ ཅི དང བར རྒྱབ ཅུ ཤེ དེ དེ བས འདྲེན ཙུ ནི པ ཆེ རུ དང གོ པ ཅེ པི རྒྱབ ཅུ ཁོན དུ ཤེ ཤུ ཆེ རུ དང ནས ཚན ཚར ན པེ ཁེ ལེ འདྲེན ཆུང དང ཆེ རྒྱུ ཆེ སར ཤེ ཡི ཁེ ལེ nam cha chang ba ang tang bu ki li ra chi mi ki li chi bo chen so chong xi ku bi zao tu na yu ba re
1: zong yin nang si ju jie ko yu zang bu tue ge xin jing ju tian li xi sen ge ding kuo jin wa dang chong ri nian ka ti wi si ju ni jia xiao xiu qin xie ba dang si yong ge xian de ya bo xiu ge ba dang no cha su jie si ju ti gu chang de dong wa dang qin zai dang ngui za pie ji xiu qin dong ni si yong ge niu zhe su jie si ju li so dong ge ba xi ding ba so xiong dang nang jin
0: 别学习者来段小勇的李伯人主把写的小组用时三对来国家写笔能把撒布对的写定笔三对来对家和三个笔刚来写个笔你做不定弄月张云南就中马兰提过唱的动故线将将头里笔记节敲空气味你把的念的就中写书切了动画当笔记当电价来真的写吧彩礼当他来你电节单当写当错写写吧拉着带着彩礼当 年终我的车道当里季节马拉着呢路动过了东当亚布特别年龄呀西古巴当接近年龄年轻没把它绕得当呢敲卡给车间年龄当地数年龄土里年龄记了公的火大东古别咱们都哪有把的早于呢就天里拉着人就九把当休近天忙哇特别节年卡计划节也别 俺中国车间中立党就像就在了浪下地位突然端月人看国车里这边现在这西下三区和中西修起了端度动画党体力间接卷烫接了动地现在西巴党全力多把他就开把地头把和他西个比年送弄一把谁现在不错公德先把地呢电车对待托谢谢书记习近平个综艺改进中国全力恩赐你归这党别记动过西个比过瘾

0: ཚན་ལབ ག་ཚར་
1: ཚན་ལབ ག་ཚར་
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར་ན་དི ཇ་དར་ མོ་ཤུ ལམ་པ་ན་དི
2: ཏོ་ནམ་ཚོ ད་ད་ཅི་ཅི་ སེང་གོ་ཚུ་པི ལིན་ཚེན་དེ་ན པེ་ཇོང་ལུང་ཅི་ཉིན་ཅི་ལི་ཁོང ཁང་ཀེ་ལུང་ཅི་ཅ་ ཚན་ལོ་ག་ཚར་ལིན་ཚེན་ཅི་ ང་ལིན་ཚེན་དི་ཚོ་ཤུང་བ་ད་ཅིན་ཡིན ཏ་རིང་ག་ལིན་ཚེན་ན ཧི་མེ་ཅ་དུ་ཕུ་མི་ཅེ་ད་ར་ཡ་བ་ཨན་ཅེ་པ་ད་ ཧི་མེ་ དུ་པུ་ན ཉུ་ཤོ་ཅེ་ད་ར་ཤེ་གུ་པི་གོ་ར་ད ཚ་བ་ཁི་ཡི་ན་ཧི་ལ་གོ་ན་བི་ཇུ་ཅིན་ཀི་ཡིན་ཧི་པི་གོ་ར་ དུ་དྲེ་ཅེ་སོ་ཅེ་གི་ཉུ་ཤོ་ཅེ་ད་ཤེ་གུ་མི་གོ་ར་དེ་ཡིན། ཁ་ཏ་དྲོ་བ་ར་ཡེ་ཚོར་མན་ད་བ་རེ་སོན་དེ་ཁ་ཡི་མི་གོ་སོ་ད་རི་ཅི་ཡ་ཡ་ལ་ཧི་ཏི་ན་དེ་ན་སེན་ཤོ་

ཁྱི ཁྱི་སྟེང་དེ་ཉུང་དེ་ཤིན་ནི་ཁ་དྲོ་བེ་ཅིན་ན་ཤེན་དོ་ཉུང་ཅིན་ཁེ་དེ་མེན་ཅེ་ཅི་ཤུ་ཅིན་དང་ཁེ་མེན་ནི་ཅིན་ཆོ་ཐི་མེ་སོ་ཇུ་ཅིན་དོ་མ་དང་རེ་བ་ཡུ་བི་ཁེ་ལེ་མེན་པ་ལ་དེ་ནི་ཁ་དྲོ་མེན་པ་སོ་གུ་ནི་ཁ་ན་ནེ་ཅིན་པི་ཁ་དྲོ་བ་ལ་པེ་ན་སུ་ཐ་ཀོར་ཅིན་ནེ་དང་སོ་རུ་བ་བུ་སོ་ཤིན་ནི་ཉེན་ཁ་ཅི་པ་
xiejia, dida zami dongta zawi kajra zhugyue. Sun, lupi ni yinji jinbi kajra zhuwa. Kajra jajja juni nyehyu na, lupi ni yin la nuchin xiongni jinbi zhima yin. Di zuwo, da xie yinji niri kaji li xiongwa yindi. Bina, nuxin dang, gongmin la nyinka jiba, poki ni, luci, jinba nganjo nesu li xiongwa yin. Gongga kajri ri ndada na, Rangwe ni zangzha xiba kipo zanji mibar zomu dobi, kili mibar dini nga zani mingyu xie gujuyo.

ཁོ་ན་ན་བེ་དོ་ཏེ་ཅི་མ་གོ་ལ་ལ་འདྲ་བ་མི་སན་ན་ཆག་པ་འཇམ་ཡ་ཏེ་ཁ་ལུན་འཇོག་ད་བ་ཏེ་རྫོགས་ཡོབ་ཁ་དེ་པོ་ཐམ་ཅི་ཡ་ཐམ་མ་ཏ་ཏ་ཤེ་གོ་ནེ་ཆག་པ་འཇམ་ཡ་མ་ཅེ་ཏ་ཅེ་སོན་ན་ཏ་མ་ཚོ་ལ་ཨ་ཁོ་མི་ཤིན་དེ་ཆ་མོ་ལ་ཁ་ས་ཅ་ཏེ་ལི་ལ་བོ་ཁ་ཏེ་ཆུར་སམ་མ་སམ་ཁེ་གོ་དེ་པོ་ཐམ་
Nyuma tiye nyimo sarje jama tuken gone keza norwe dendu namcho yepe gandola pakego yino tamke jokso mero tsake jolo chiba lo tongton dele manene nama karmo tike yisirbeke lo tongton dendaze manene nama karmo ke lemba dalo o manene pemen hunre sane sanje tenbe tongja molam deken zombe de nene nama karmo tike long dendala keza norwe dendu son yu.

ཁོ་ན་ན་བེ་དོར་ཚེ་ཅི་མ་གོ་ལ་ལན་འདྲ་བ་མི་སན་ལ་ལོང་ཇོག་ཏ་བ་ཐར་རྫོག་ཞན་ཡོ་བ་ག་ཏོ་མན་ན་འཇ་ཡེ་འཇུ་ལ་ལ་ཐན་བ་ལ་ཆོར་ཐན་ལ་མ་རིན་བོ་ཅན་ཁེ་ཉུ་མ་ཏེ་ཡེ་ང་ཤ་ཏི་རི་ཅ་རིན་ཅམ་དམ་མ་ཇོ་ངོ་རིན་དུ་བ་མ་ཆུ་སབ་ཡ་ཐང་ལ་མ་རིག་ཐང་ཇ་གོན་བ་མ་རོ་གོན་ལ་འཛམ་ལན་ཁེ་སར་ནོར་བ་དན་དུ
ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡ

ཁྱི ཕྱད མི གསར སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ སྣ ས

0: ཁྱི ད ཐོར བ ལེ ད ན ཟུ མ གོ ན ལ ཏེ མོ ད ཇ ཁེ སི ལེ ལ མ ཆོ ན དོ ཕང ཝ ཇ ན སོ ཇོ སི ཁེ སི ལེ ལ མ ཆོ ན དོ ཕང ཝ ཇ ན སོ ཇོ སི ད ཁེ བེ ལུ དུ ཐན ད ཡོ སོང ཡ ཡོ བ ག ཏ ཐམ ཅི ཐར གེ ལ ན ད ར ན ད ར གེ ལ མ ལ མ ཏ ད ཤེ གོ བ ག ཏ ག ད ཏ ན ལ ཆེ བོ ཁེ ཐར ཇོ པོང བ ན ལ ཐམ བ ར ཡ ར པ ད ན ག ད ཆོ ཆོ ཕར ན ཏ ལ ཆོ མ ན མ ཁ ཆུ ཅ མ བ ག ལ སོ ན ཆུ ཐབ དུར ཇེ པ ཆ ལུ ལ སོ ན ད ན ན ད ལ ཕར ཅེ མ བ ཁུ ལུ ལ སོ ཁེ ཡོ བ ག ཏ ད བ ཡི ཁེ མ ཟོ སམ བ སམ ཅེ མི ནུ ད བ ཏ ན ཅེ ཁེ ཡོ བ ག ཐབོན མར ཏ སེ ར ཚོབ ཚ སོ ཁེ བེ ཇུ ནེ ཁེ ཝོ ཟ ལ ཧམ སེ ལ ག ད ཆོ ཆོ ཕར ན ལ ན ཏོ ཆ ན ཏོ ན ཤུ ཆ ལ ག ཇེ བ ལ མ ད ཆུ ལ ན ད ཟ ད ཁེ ཡོ བ ག ཏ ན ཇ མ ཇ ཡེ ཁོ ཁེ ཡོ བ ག ཏ ན ག ད ཆོ ཆོ ཕར ན ཏ ཕ ལ མ སུ མ ཅུ བ ད ར ན ཟ ཁེ ཡོ བ ག ཏ ན ཁེ ར མ བ ཁ ན ཏོ ཁེ ལ ཡེ ཁེ ན ཏོ ཏོ ཁེ ན ག ཏ ལ ཏ ར ཤིང ར ཉེ ཁེ ཁེ ན ཏོ ཏོ ལ ག ད ཆོ ཆོ ཕར ན ཏ ད ཏོ ཆེ བོ ཟ ཁ གང ཏོ ལ ཨོ ཏོ ཏ ར ད ཁེ ག ན ད ན དི རི མ མོ ཁ རིང གོ ལམ དི རི མ མོ ཁ རིང གོ ལམ དི རི ཝོ ཁེ ཉི མོ ལ ད མོ ཨ ང གོ ལ
1: ཨོང གེ ན ཆུ ཏོ ཏ ཤི དོ ཅི པི ལིང རོ ཨུབ དེན ཆབ ད གུ པོ ཡེ ཏོན བ ན ཡ རང་གར তো লোনে তাম খাপু শেপি লুনি সেপা দেপু মানবু লোলা মাছেয়া সেটআপ জে মাজো বারতেনা রালো পেমপো ঠাকবান জাবিয়া তি লঙ্গ টুকপরন রোজ সেপি করতে হিউ রালো পেমপো ঠাকবান জাবিয়া লা তাম মাসো ইমেজ করতে লিসি জিমিনসায়ো

ཉེ ཁང་གེ་ཨུང་ཆེ་ལེ་ཁུང་ཅེ་ཐེང་གེ་གཏན་དུ་ཧི་བེ་ལེན་ཅེ་དུང་ཚར་ཁང་གེ་ཨུང་ཆེ་ཉེ་ཁེ་ཅེ་ཏོ་པོ་ལེན་ཅེ་ནེ་ལེན་ཅེ་དེ་ཟོ་དང་ཐེ་སང་ཡ་དེ་རེན་དུ་ཡ་པོ་གང་ཏ་ཡོན་ན་ང་ཅུ་ལེ་ཁུང་དང་འབྲེལ་བ་ནང་ཤོ་ང་ཅུ་ལེ་ཁུང་ཅེ་ཁ་བ་ར་ཨང་ཅང་ན་ལེ་ཁོ་ཅེ་གོ་ང་ཡེ་ཅེ་ཡེ་སོ་སོ་ཉི་གོ་ཡེ

ཤེ་ཏེ་དང་ཅུ་ཅ་ཅུང་དང་དེན་པ་ཅི་ཡིན་ཤེ་ཏེ་དང་ཅུ་ཅ་ཅ་ན་བོ་ཅ་ཧ་ཅང་གི་ཅ་ཡོ་ཐུག་དང་ཅུ་ཅ་ཤེ་ཅུང་དང་གམ་ན་ཅོ་དེ་ཤ་དོ་ཅིན་ཡ་དེ་ཤེ་ཤ་དོ་ཅིན་ཡ་པ་ལ་ཅ་བ་ཧོ་ནི་ཧོ་གི་དང་གར་བ་གི་ཇོང་བ་དོ་ཕེ་རིམ་དོམ་བ་ཅི་ཅི་དེ་ཤ་ཅི་ཉིན་གི་ཁ་ཅུ་ཅོ་བི་ཧོ་ནི་ཅུང་བ་པོ་
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཁྱི་ཡང་ཅི་དེ་མི་པེ་ཀ་ཆ་རེ་ཅེ་དུ་མོང་པོ་ཞེ་དེ་མི་ཁ་སེ་ད་ནེ་སེ་བ་དེ་ན་ཉི་ཕེན་ཆེ་སེ་ཡོ་ཆོ་ད་ལོ་ཆུང་ལ་སེ་ཡོ་ཆོ་ཡོང་དེ་དེན་ཅི་ཉི་པོ་ལ་རི་ཀུ་ཟུང་གི་ཙ་ཏོང་ཙ་ཏོ་ཏོང་ཀ་ཁ་ནོ་ཁ་སེ་ཁ་ཏོང་ཡ་ཆུར་ཙ་ཆུར་པོང་ཅུ་སོ་ཉོ་ཟ་ཉོ་ཏུང་ཀ་ནེ་ཉི་ད་ལོ་ལ་ཁུ་ 你这我阿里马几波球，可拿了不拿工把心，擦烂就拿过年酒。下桌公公拿了多，下桌却拿小年酒。对爹咱那大桥烟雨菜，热些那六成大里的，七度那破板桌里的，爹一人没得上路通。
1: 今天那娃都老乡这不这么有的，听的是别人一领钱钱，咱就根本是领钱了。第二是穿木马，关键龙车里空，白给领钱钱，这是西北，下至当局集中当局对差的不二因。今马个领钱，我们团派枪不就硬皮，对头的，年纪蛮清楚。

Chobanamba, Tata Chieja Zinjibilin Tsindana. Pojo Longchen Ninjilikon, Kanga Longchen Jia, Tetong Reza Lintzin, Ruyanji Shingan Shibadiri. Ana Lintzin, Zongshu Shingi Rinjin. Kasi Chieja Pama Penchido, Jobo Jomola, Luji Rego Shini, Mundu Zambo Pasana Do, Runga Nindo Be Luji Yona, Kaba Andra, Lego Jiko Jie, Joji Jie Go, Nanga Dujani, Rego Shicholeri. Lintzin da Zadev Ningung, Kachozo Nida Shikani, Chozo Jeba Tetong Shishin Yobada, Nida Jigumo Chozo Jodan Shikani, Chozo Juniba Jatong Shishin Yo, Jobo Zo Dutok Tunyanjo, Gas Shijin. Shala Mundu De Senba Bi Rego Shibiliji. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁོང ལ སེམས པ པོ ཚ ཞི ད བ ཅ ཅོ པོ ཐང ཅི ལ ཕོ བའི ལུ ཅི ཨ རོ ཡེ ཞི པ དེ ཉི ཚ དེ ཤམ ཅ ཞི པ ག ཟང ཅ ཤི ཅ དོང བའི ལུ ཅི ཚ ཡང ཚེ ལུ ཞི པ དེ ལོ ཁ ཚེ ཐང ནི ཡི པའི ཅོ པོ ཕུན ཚུ ཅ ཤི ཅ ལུན ཅོ ཚུང ཤང ཁ ཤང ལུ ཡོ པའི ཕ མ དང ལ ས ཅ ཡི དེ ཁོ ལུ ཡོ པའི ཨ ཡི ཆུན ཚོ དང ཅ ལ ད རོང དོ དེ ཤང ལུ ཡོ པའི ཨ ནི ཚེན ཚ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅན་ དོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རེ ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ གོང་ག ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཅེ གེ ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ འདྲེ་ ཅེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི དོ་ ལ དེ ཡ་ ད ཡ་ རེ ཤུ་ སོང་ ལ དེ ནི དོ་ ལ ཤ་ ཏོ་ ཉུ་ ཝ་ ཤ་ ཅེ གེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ་ ད དེན་ ཅེ འདྲེ་ གི ཁོ་ཡོ་ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས རོ ཐང ཡ ཡོ ལོ མེ ཐོ ཁ ནོར བ ཏ ཡ ཁ ཐོང ནེ དང དེ དང ཆོ གང དེ ཡ དེ ཚེ ཐོང ཁ དུ དང བུ གོ རེ ཡ མེ ལེ མི ཆང དེ ཡ ལ ཡ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚོང ཚོ ཚོ ཡོད དེ དེ རང གི ཟན ཇོ གི མེ སེ ལིན ཚིན ནོ དེ ང སི ཚོར མ མང གུན ཆེ ལུང ཚིན ལི ཁོང པེ གི ལིན ཚིན ཆེ ཅེ ཟུ ཆི ཕི ཤ ཅེ དམ ཇུ ཆེ ཀྲུང དང དེན པར ཆེ ཡིན ཤ ཅེ དམ ཇུ ཆེ ཆེ དེ ན པེ ཇེ ཧ ཅང གི ཆ ཡོ ཐུ གི དམ ཇུ ཆེ ཆེ ཀྲུང དང གི མ ན ཟོ དེ ཤ དོ ཅི ཡེ དེ ཆེ ཤ དོ ཅི ཡེ པ ལ ཇོ བ ཤོན ནི ཤོན ཝ གི དང གི བ གི ཡོང བ དོ ཕེ རིམ དོན པ ཅི ཆེ དེ ཤ ཅི ཉི གི ཁ ཅི ཇོ པི ཤོན ནི ཟོང པ པོ ཡི རོང གི ཇོ དོ ཅི དོན ཇོ ཡོ པི ཟོང ལ དོ ཇོ རོང ཤིན དེ ཡོ ཤི ཤ ཅི དང ཇུ གི ཀྲུང དང ནོ ལ ཉི ཅེ དེ ལ ཚེ ཇུ ལི ཤིན ནོན དོ དེ སེ པི མི ཇེ མི ཇེ ཁ གི མ མང ཅི ངོན ཡོ ཇེ ནི ནོ གི ཨོ དོན ཇེ དམ པ བ གི ནོ པ ཅི ཤི དེང གི སི བི ལན ལན ཆིན ཅ ཟན ཇོ གི མི སི ལན ཆིན ནོ དེང ཧ སི ཆོར མི མ གུན ཆེ ལུང ཆིན ལི ཁོང པེ གི ལན ཆིན ཅ ཇེ སུ སི པི ཤ ཇེ དང ཇུ ཅ ཀྲུང དང ཅ དེ ཆ དེ པ ཅི ཡིན

ཁོ་མ་ཏོ་ཡིན་ལ་ཁོ་ཅི་མེ་ཁུ་མི་ལ་ལ་ཞ་སེན་ན་ཡོ་ཚན་དེ་དེ་ཅ་ནོ་པོ་ཡིན་ཁེ་སེ་པ་ཏ་རི་ཤ་མེ་གེ་བེ་སེ་པ་ཏོ་བ་ཤ་མེ་གེ་ཉེ་ཅེ་ཝ་ཨལ་མ་ཅི་པོ་ཆོ་ཁོ་ནོ་ལ་པུ་ན་གོང་བ་སི་ས་ལ་ཟུ་ན་གོ་ནེན་ཇོ་ཤ་ཇོ་གོང་གོང་ནོ་ལ་ཏོ་ཤ་ཇོ་ཆུན་ན་ཤུན་ན་ཇོ་དུ་དེ་ཅ་ན་ད་ཆོ་ཡིན
Tinggi sibi lan yin lin cin che san jo gam si lin cin no. Tengan si chuan mo ma gun che lun chi li kong. Bei gi lin cin che zhe su sibi sa zhe dang ju jian zhong dang jian dui cha din bo yin. Ji ma ge lin cin no man tuyum he chan bu zhe yin pi. Tui to do, nian zhe man che shuo.

ཚུབ ནམ པ་ཚོ ཛ་ཅིན ནན དོ དུན ཉི་ཁེ ན ཚེདུང ཀ ཇུ ཛར ཚུན ཏ ཁེ ཞེ ཤ་ལ་ཇི་པ་ པ་ཅིཡོང་ཇག་ཏུང་ཡེ བུམོ་དྲུ་ཀར་ཤི་བིན ཛ་ཅིད་ ཐོལོལོ་ང་སི་རོ་

ཚོ་ཞབ་ལ་ཧན་དེ་ཡ་ལོ་ཞུ་ལ་འཇུར་མ་ན་ཅན་ཅན་ལོ་ཡ་ལེན་ཀར་བོ་དེན་བ་གོང་ལ་ཐོ་ཡ་སང་དང་དུ་སང་ངོ་མ་ཅན་ན་ཡ་རོང་པ་སང་ལེན་ཀར་དེ་བེན་ཡ་ཡི་ཀར་བོ་ཇ་ར་སང་དུ་གོང་མ་ན་ཡ་ནམ་བེ་ཏར་ཏང་ཡ་ར་ཧ་རེ་ཡ་ ཁྱི་ཕྱད་མ་ཡོ་སལ་ཡ་ཡ་ ཏོ་ཏོ་ནི་ཏང་ཀེ་ཏོ་ཞོ་ལ་ཡ་ ངེ་ཉེ་ཤི་ཡེ་ཏོ་ཇར་པུང་ཡ་ ང་ཁོ་ཆེ་ཕུང་ལོ་དུ་པར་ཡ་ ཀ་ཡང་དེ་ལོ་ཅེ་དར་ལེ་ཡ་ ཏོ་ཏ་རོ་པོ་བུ་སུང་སར་ནེ་ཡ་ ཁ་ཏ་གར་ཡ་ཏ་ཤི་ཏེ་གོ་ནུ་ཡ་ཁེ་པ་ཡོ་ཁོ་ར་ཡ་ཨོ་ཏོ་ལ་ཡ་སེན་ཀར་མ་ཡེ་རབ་ཅི་ཡ་གོ་ཏེ་ཏུང་དར་གོ་ཤི་ཏོང་སོང་ཡ་ན་རྒྱ་ཟུང་ཏ་ཤི་ཏེ་གོ་ནི་ཡ་ཇོ་མེ་ཏོ་ལོ་མ་ཡོ་ཡོ་ལ་ཡ་ ཏ་ཏུ་གེན་ཟན་དུ་ཅིན་ཡ་ཅིན་ཏོ་ཏ་མེན་ཏ་ཡོ་ཏོང་སོང་ཡ་མ་རྒྱ་ཏོ་ཏ་ཤི་ཏེ་གོ་ལ་ཡ་ཨན་ཏོ་རྒྱ་ཏོ་ཏེན་རམ་ཞུ་གུ་ལ་ཡ་ཉ་སེར་ཞོ་ལུ་ན་སེར་མེ་གི་ཡ་དུན་ཅོ་མོ་དེ་ཏོ་འབུ་ཏོང་སོང་ཡ་ལེང་ལ་ལུ་ ཏ་ཤི་ཏེ་གོ་ལ་ཡ་ཇི་ཇར་བོ་ཀུ་ལུ་ཞུ་གུ་ལ་ཡ་ཇི་མོ་པོ་པུ་ཏི་ཚ་ཝ་ལ་ཡ་ཀེ་ཨ་མེ་པང་ལ་ཐུང་བ་ན་དེ་ཡ་པ་ཚ་དུ་ཨ་མེན་དུ་པང་ལེ་གི་ཡ་ཏོ་ཇར་བོ་སེན་བུ་ཀེ་ཀོན་དུ་ལ་ཡ་སེ་མེན་ཏོ་ཀོ་ས་ཇོ་ཏོང་སོ ཁྱི་ཕྱད་མ་ཡོ་སལ་ཡ་ཡ་ཇི་ཏོ་ཏང་ཀེ་ཏོ་ཞོ་ལ་ཡ་ཁ་ཏ་ར་ང་ལ་ཞུ་ནེ་ཆུང་ཡ་ཤུ་ཀ་དོང་ཚེ་ན་རུ་དེན་པ་རི་ཡ་སེ་ཉ་མ་ལེན་ཡེ་ཀོར་བ་ཏུ་ཡ་ཏོ་ཤོག་ཤུ་ཀུ་ལ་ཅ་མ་རི་ཡ་ཨན་དང་ས་ཆ་ཚེ་ཀེ་རང་དང་མ་ཡ་ཏོང་ད་བ་ཤར་ལེ་ཤར་དེ་ནེ་ཡ་ནེ་མ་བ་ཀུ་ཀེ་ ཚར་ཐ་བྲི་ཡ་ལོ་ན་ཀེན་དོ་ལ་ཡ་རྩི་མི་ཡ་པ་མོ་པོ་སེ་པེ་ལིང་རྟེ་ཡ་ ཅན་ཟམ་ལེན་དེ་དུ་སེ་པ་ཀོ་ཡ་ ཨན་དེ་རང་ཡི་ཇ་བེ་ཐོང་ཐོང་ཟེ་ཡ་ ལེན་སང་དེ་བི་ཡ་ཅ་དོང་ལེ་ཡ་ཡུ་རང་དོང་

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
Palen be so do tan ya, yellow me to can on the bird ya. Cut on the end of the sugar ya, the tetum can do dambu gore ya. Melem chanda de yella ya.

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ་ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅན རོ་ལ་ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རེ ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ ཏོང་ག ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཅེ གེ ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ ཅེ ཅེ སོང་ ལ་ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི རོ་ ལ་ དེ ཡ་ ད ཡ་ ར་ ཤུ་ སོང་ ལ་ པེ ཉན རོ་ ལ་ ཤ་ ཏོ་ ཉུ་ ཝ་ ཤ་ ཅེ གེ ནི ཤེ་ ཏེ དེན་ཡ་ ད དེན་ ཅེ ཇུ་ ཁོ་ཡོ་ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Chubo naba zo, tenge tuyusen zaji la, le jiji rai tang, nondu, le yongji la dini, riye mongpo yo. Deda ka dindu, mi sangang tang, chungwi tawa, jizor jizor tu ji chunji yo. Xia lan sinchu linji ne, hinjib dinbi an zaji xe, to chungpi zinru.
1: Gebo, ta nahi zhi zhiong dini,
2: ཁྱི
3: ལོ་ཡེན་དལ་ཡང་སིས་ཆ་བ་རེ་ཡོ་ཧོ་ཡོ་མ་ཚོ་ཚོ་ཅ་མོ་ཡོང་རོ་སིང་དང་ང་མོ་ཚ་ཏོང་དོ་མ་ཏ་ཏ་ཏེ་ལེ་གེ་མོ་གཉིས་ཅི་ཅུ་ལང་ཁོ་དེ་ཕེན་དོ་རེ་རེ་རེ་དང་ང་ཁ་གེ་གེ་ཁ་ཤང་བུ་དེ་ཅི་ཅིན་རོ་དེ་མོ་ནི་ལ་སང་རོ་རེ་ཨོ་རེ་རེ་རེ་ལང་ཁོ་ཡོ་ཁོ་ཡོ་པོ་ཏ་ཁོ་ཡོ་ལ་མ་ཚོ་ཅིན་པོ་མ་ཡོ
0: 中国那么做，北京某些呢，北某某些新疆党、丽江、苏维兰路书记，那不对吧的？第五我到农村了，荣军跟人拉动，某某些荣军又把他村去约。像那新竹邻居呢，人家对比某些些透露了我们思路。

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ས་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ་ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་བ་ དང ཁོ་རེ ཇེན་ཅན རོ་ལ མ་ཏོང་བ ཆོ་རা་ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་བ ཁོ་རེ གོང་ག ཚ་མ་ཡེ་བ ཅི་ཤ་ཅེ གེ་ ཆེན་པོ་རེ
1: དེ་ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ཅེ ཇེ་སོང་ལ སུང་ཅུ་ཡུ་ནི རོ་ལ དེ་ཡ་ དང ཡ་རེ ཤུ་སོང་ལ པེ་མིན རོ་ལ ཤ་ཏོ་ཉུ་བ ཤ་ཅེ གེ་ནི ཤེ་དེ དེན་ཡ་ད་དེན་པི་ཡན་ཅུ་གི ཁོ་ཡོ་ཅེ